0: ang programa ngayong nabati binairan ang mga pulong sa tigpamaba iya lamang o walay labot kining sibihan.
1: Numero 1 sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
5: Radio Kaibigan.
1: Nadi 8.5.

0: XRK Radyo Kaibigan. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.

0: numero uno sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kadungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan. Nadi 8.5

0: pre, ngano nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
1: Ahay, mao lagi pre, gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvest rong panahona. Apiki kayo ang pampalit sa abono, mahal na kayo.
0: Maugib na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahala. Pero pre, naay sekreto para daghan gihapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
1: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy po ko pre.
0: Ato-ato ra ni pre ha? Romix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Romix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bugat ang timbang, lig-on ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog nga hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom ug makaminus kapag yun sa pagpalit sa abono. Plus gyud pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
1: Ha, mao ba? Muad ko na ko pre, mupalit ko Gromix Plus.
0: Ay sa pre, wala pa ko mahuman. Plus pag yun, mauni ang ikaupat na plus sa Gromix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan o mga hulog sa yuta, dili masayang kay diha sa yuta. Induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes, thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi nga yuta. Mauning dapita nga mas muminus gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
1: Kung mao ang Romix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals og soil conditioner, ang pangutana pre, basig mahal pud ni
0: para tura pre kay tag-iaan eh, Romix Plus may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Romix Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar.
2: Kini ag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
2: 90s

0: pakinggan mo
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kalungog, malumong nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon may mga pasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
5: Radyo Kaibigan.
6: Kaibigan 98.5.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha kapanimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga kasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radio Kaibigan.
5: Pre, nganong nagtunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
6: Ahay, maulagi pre, gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanom. Nabalaka ko nga mukunghod ang akong ani o harvest ng panahona. Apiki kayo ang pagbalit sa abono. Mahal na kayo.
5: Maugid na itinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahala. Pero pre, naay sekreto para daghan gihapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
6: Ha? Unsa imong sekreto? Tugnuin po ko pre.
5: Ato-ato ra ni pre ha? Romix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Romix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bug-at ang timbang, lig-on ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog nga hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom ug makaminus kapag yun sa pagpalit sa abono. Plus gyud pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
6: Ha, maoba? Buad ko na ko pre, mupalit ko Grumix Plus.
5: Ay sa pre, wala pa ko mahuman. Plus pag yun, mauni ang ikaupat na plus sa Grumix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan. Og mga hulog sa yuta, dili masayang kay diha sa yuta. Induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes, thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi nga yuta. Mauning dapita nga mas muminus gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
6: Kung mao ang Romix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals o soil conditioner, ang kamutana pre, basig mahal po ni
5: para tura pre kay tag-iyaan eh, Romix Plus may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Romix Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar.

Diana. Pahulay sa ta sa problema about gugma, DJ. Kay kining akong sulat. Sulat sa usa ka anak nga nahiubos sa iyang kaugalingong pamilya. Maayong hapon, by the way, Lady Diana, ug sa tanang staff ng Radyo Kaibigan. Tawagan lang ko sa pangalan nga Jessa, 32 years old, ug napulo katuig ng gapaning kamot. Gasagripiso, isip, nag-inusarang breadwinner sa among pamilya. Daghanang butang ang akong gisagripiso para lang sa akong pamilya, DJ. Para dili sila magutman, dili sila mapasagdan, ug dili mawad-an, ug masandigan. Pero, wa ko nagdahom, Lady Diana. Nasa panahon nga nawad-an kog trabaho, ug ako ang nanginahanglan. Walay pamilya nga itabang, bisan nangamusta man lang sa akoa. Ni ako karon sa Cagayan de Oro City, DJ, nanimpalad. Ug ang akong pamilya naa sa Quezon, Bukidnon. Pagkadangdang nako sa trabaho, tungod sa kadaghag absent, kay nagsakit ko, Lady Diana. Wala man lang ko nakadungog og kamusta naman ka? Okay ra ka diha? Naapa kay magkaon diha? Puros ra mga pangayo ang akong madawatan.

0: pre?
1: Ngano nagtunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
0: Ahay, maulagi pre, gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanom na balaka ko nga mukulhod ang akong ani o harvest rong panahona. Apiki kayo ang pagbalit sa abono, mahal na kayo.
1: Maugid na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahala. Pero pre, naay sekreto para daghan gihapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
0: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy po ko pre.
1: Ato-ato rani pre ha? Romix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Romix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bugat ang timbang, lig-on ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog nga hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tagas og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom ug makaminus kapag yun sa pagpalit sa abono. Plus gyud pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
0: Ha, mao ba? Buad ko na ko pre, mupalit ko Gromix Plus.
1: Ay sa pre, wala pa ko mahuman. Plus pagyod, mauni ang ikaupat na plus sa Gromix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan o mga hulog sa yuta, dili masayang kay dihan sa yuta, induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi ng yuta. Mauning dapitan nga mas numinus gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
0: Kung mao ang Romix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals o soil conditioner ang pangutana pre. Basig mahal po ni
1: para tura pre kay tag-iaan eh, Romix Plus may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Romix Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar.
2: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kung kita patay o ban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes muatiman og mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
3: The best songs on the radio.

0: right, at 55 minutes past 2 o'clock in the afternoon, alas 12:55 na po sa Kapurong Makaigan. And you're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Welcome back sa ating lahat. Maraming salamat po sa pagpatuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon. Sa nagkalain-lain, the radio sets o sa tanang nakalanto paghapon sa ating Facebook Live. Mga higala, welcome back sa inyong tanay. Pasensya kaayo mga kaigan kaya kaganina murag nawala-wala ta sa kanginan sa 98.5 mga higala. No, I don't know kung sa'y nahitabo. Pero nawala tag kapilag ito ni balik na nawala na po eh. Pasensya ka ay sa mga nabitir o sa mga wala nakadungog sa ilang mga pang request nga awit hagi play ni DJ po inyong pang request. Pero siguro atong time nga napalong to sa ere. Pasensya ka ay ang mga palengga. Sige lang, ugma na po hon. Basin, okay na itong signal ugma mga gala ha. But anyways, we are bound to the very last part of our program. Ang paghatag og final advice para kang Ma'am Jessa nga nagpadala sa iyang sulat sa atong programa karong kahaponon. So, saning ang advice. Salamat kayo, by the way, sa tanang naghatag sa inyong pagkatambag, ha? O kinibot ang ginagmay ng tambag ni Lady Diana para kang Ma'am Jessa. So, Ma'am Jessa, Ma'am Sender, may hapon sa imo hadiya. O salamat sa imong pagpadala sa imong sugilanon na rin sa atong programa. Una sa tanan, gusto di kang sultihan nga kanang imong kibati diha. Normal lagi na, Ma'am Sender. Dili sa iyon ang mahimong breadwinner, sunod siya na pulo katuig, Ma'am Sender. Daghag mga higayon nga imong giuna ang panginahang nanon sa imong kamilya kaysa sa imong kaugalingong pangandoy o kahimtang. Mao nga sa dihang ikaw ang nanginahanglan o walay bisan usa nga nangamusta o mitabang sa imuha. Natural ra nga masakitan ka o murag nahugno ang imong kasing-kasing. Apan, gusto po tiga ang pahinamduman, Ma'am Sender. Ang gugma, dili sukdanan sa pila kagkwarta ang imong mahatag sa imong mga minahal sa kinabuhi. Ang tinuod nga pamilya, dili lang magpakita kung adunay madawat, apan labi na kung ikaw ang naglison. May tungod sa imong desisyon nga muhunong una sa paghatag o kwarta sa og magbutang og limitasyon, dili na sayop, Ma'am Sender. Usahay ang pag-ingon og dili, usa ka paagi sa pagtudlo sa mga tao nga mahimong responsable sa ilang kaugalingong kinabuhi. Dili nimo obligasyon nga buhion ang mga tao nga adunay kusog og kahigayunan nga maningkamot apan dili nila gusto. Ang imong himo nga pagtanyag og trabaho para nila mas dakong tabang kaysa sa paghatag og kwarta. Kay ang kwarta mahurot ra man apan oportunidad nga imong gitanyag mahimong mag-usab sa ilang kinabuhi. Kung ilang isalikway kini o gipili nga magsalig gihapon sa imuha, dili na nanimo sala, Ma'am Sender. Aparaya usab tuguti nga ang kasakit nga imong ibati karon, mahimong hinungdan sa pagkapuno sa imong kasing-kasing o kasuko. Ang pag-block sa ilaha kung kinahanglan nimo ang kalinaw sa imong hunahuna, masabtan ra, Ma'am Sender. Apan hinaot nga sa hustong panahon, kung malinawon ang imong pagbati, mahimo nimong storyahon sila sa malinawon nga paagi aron masabtan nila ang imong gibati. Ang imong tumong dili ang pagputol sa relasyon kundi dili ang pagtudlo sa kanila na dili ikaw ang ilang ATM machine kundi dili usa ka anak igsuon nga gikapoy nasakitan og nagkinahanglan usab og gugma og pagatiman. Ayaw ka wala ka, Ma'am Sender, kung karon unahon nimo ang imong kagalingong kahimtang. Dili ka na pagkahakog. Ang tao nga pirming nagbubo sa iyang tasa, kinahanglan usab nga mapuno kini usahay. Kay kung wala na isulod ang tasa, unsaon man imo pagtabang sa uban. Salig sa Ginoo, Ma'am Sender, nga siya ang imong labing kasaligan. Siya ang nakakita sa tanang sakripiso nga walay nakamatikod. Ug ang Ginoo gyud dili magpasagad sa mga tao nga matinud-anon nga naningkamot. And in Psalms 55:22 it says, ibutang ang imong mga kabalaka kag Jehovah, ug siya ang magpakalig-on kanimo. Dili niya tugutan nga mapukan ang matarong. Ampo ko nga hatagan ka sa Ginoo og kalinaw sa imong kasing-kasing, kaalam sa pagdesisyon ug kusog sa pagpadayon, Ma'am Sander. inautosab nga mablihan ang una-una sa imong pamilya nga ang tinuod nga gugma dili pagpangayo perme, kundili ang pagtinabangay o pagpaningkamot anang sa kogalingong kaugmaon. Padayon sa pagbarog, Ma'am Sender, ang usa ka maayong anak dili sukdon sa kadaghan sa iyang gihatag nga kwarta, kundili sa gugma o sakripiso nga iyang gipakita. O gana nakita sa Ginoo, bisan wala nakita sa uban, Ma'am Sender. Lamang po, thank you so much for sharing your story with us today. And of course, once again, maraming salamat po sa lahat na ba nagpadala sa ilang mag-advice through call, through checks and comment, through Facebook Live. Salamat kaayo po sa inyong tanan. Sa tanang nagatambay sa atong programa sa pagsugod hangtod sa pagtapos, maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag manubot po hon, mag-uban o bang gihapong kita sa samang oras, sa samang sibiyahan. Sa ngala na lamang sa kinadabukang Parusa ng 98.5, Radyo Kaibigan Valencia City, Bukidnon. Kanina lamang yung Lady Diana sa kahanginan nga mag-aingon. Sa iba't ibang magkwento ng buhay, natututo tayong masaktan at maging masaya. Ito'y para aklat na puno ng pahina, at sa bawat pahina, may iba't ibang kahulugan. Ito'y nagpapamulat sa atin sa mga bagong posibilidad, mga bagong pananaw, at higit sa lahat, mga bagong leksyon sa buhay. This is Lady Diana sa pagnamag Love Diaries with Lady Diana. May hapong ka natong tanan, and to God be the glory.
1: Numero 1 sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang gitinag-iyahan sa pamilyang.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Huwag kalingawan sa Bukidnon,
1: Radyo Kaibigan. Nani 8.5.

0: DXRK
1: Radyo Kaibigan
2: Numero 1 sa balita.
3: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
2: Numero 1 sa serbisyo publiko.
4: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nga nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
2: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
5: Pagkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
2: Nadi 8.5

0: Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan, luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
1: Kini ang 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
2: Kumusta mga kaibigan?
1: 90s.

0: 93.5. Numerong uno sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Tanungog, malumang nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taong napangapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: The best songs on the radio.

4 ka barangay 20 ka lungsod ug duha ka syudad nga gilangkuban ning atong probinsya sa Bukidnon. Ug ingon man sa 31 ka barangay dinhi sa syudad sa Valencia. Maayong gabi ani yung tanan. Maguban-uban na usab kita. Pinagi nini atong programang Revelasyon sa kagahapon.

Day sa mga nagsaulog sa ilang adlaw nga natawhan karong adlaw. Belated happy birthday usab sa mga nagsaulog kagahapong adlaw sa ilang adlaw nga natawhan. And advance happy birthday sa mga magsaulog sa ilang adlaw nga natawhan ug

alas 6:45 sa kagabihan, balik na sa itong pamanaguban dali lamang sa programang Revelation sa kagahapon. Sa kagahapon, klaro pa karon. Galing oras sa Tugilato sa Romex Plus Foliar Fertilizer. Ang sikreto para mudaghan ang bunga sa inyong mga tanom. Muragadlaw, bisag gabi na. Ang Romex Plus Foliar Fertilizer, mga igan, mutabang kini para pang palambo sa inyong mga tanong. Makahatag kini o green nga dahon. Mapaligon sa iyang mga gamot para dili-daling mapukan sa hangin o adunay mga kusog nga hangin. O gingon man usab, makapahatag o dalami sa iyang bunga. So mo kini nga ang sikreto para daghan ang bunga sa inyong mga tanom, maski minus o gamay ang inyong magamit sa abuno. Atong abuno bitong binag o sinako. Gamay ang inyong magamit ni ato tungod kay ani ana ang Romex Plus Foliar Fertilizer. Abundang harvest. Ang Romex Plus ini usa ka liquid fertilizer. Makapahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro o micronutrients. Mao ka na ang NPK nga maoy ni una nga mga pagkaon sa tanan sa imong mga tanom. Mao ni ang tulo ka pinaka-importante nga mineral na kinahanglan sa tanom sa daghang kantidad. Mao ni ang makita nimo sa abuno o katong mga abuno nga binag. Na diri ang nitrogen, phosphorus o potassium. O kana ang NPK. Ang nitrogen pampadahon, pagpagreen sa

o natural soil microbes nga maoy muhumok sa gahi o bantok ng mga yuta. Dito dapat sa inyong gitamnan nga dunay mga bantok ng yuta. Mao siyay maghatag og natural soil microbes nga muhumok sa gahi o bantok ng yuta. Ana no, mura siya kanang mo-condition sa yuta. Conditioner. So, kung ingana nga gwapo na kaya nga ato ang yuta sa talamnan, ang atong gitamnan, gamay na lang yun kayo atong kinahanglan nga abuno, katong sinakong abuno, hindi na ta kinahanglan, ugdaghan ato, kani ato no, mapalit patag, tagpila kasako, para iabuno na to sa ato ang tanong. Pero pagkahuman no, ang yuta, magahi siya. So, kini, tiyana kayo ang epekto sa Romix Plus Foliar Fertilizer tungod kay mo condition sa sayuta sa soil, mahatag siya conditioner, mo kini ang liquid fertilizer, root booster o adjuvant.

Nay, mga agri-supply niya dool sa inyo. Pamutana mo rin na namoy Romix Plus Foliar Fertilizer. Dayon, abagan nila ninyo dahil atong binag nga bono. So, gamay na lang ang inyohang mapalit at to. Tungod kay naanamoy Foliar Fertilizer. Na maoy mas importante, maoy mas epektibo para sa atong mga tanom. Sa 54 sa kagabi or kaning oras atod ka nato sa VG Max Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula o Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana o gingon man sa Romix Plus Foliar Fertilizer. Daghang salamat sa mga nag-avail sa tong coffee sa Herbiba Coffee Blend ya, sa lungsod sa Pangantukan. Maayong gabi. Shoutout ya kang Maring Maritis Augis Ahilan Makita.

0: uno sa balita.
1: Lukabat sa 9.24 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilyang.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matmapas mo.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan. Nadi 8.5.

abang na lang usab ako sa uma. Tungod kay aduna pa ako'y mga manghod nga nagtungha ni antong panahuna. Kada adlaw, mao na lang gayod ang among routine. Mangalsa sa mga bugat kaayong sinako. Ang trabaho sa uma DJ na pwede mapagkitaan aron makatabang sa among panginadlaw adlaw among ginabuhat DJ Aya. Tuig 1989 sakalit DJ Aya.

sakali. Sakit kay ilang kaong upaminaw ko, murag adunay dakong bukol sa akong kinatao, DJ. Apan ako kini gibaliwala. Tungod kay abi ko lang ug pamaol tungod sa pagpangalsa sa mga sinakong palay ug mais sa uma. Apan DJ Aya. Sangadto-ngadto. Hinay-hinay usab kining nagdako. Init ang akong gibati ug bugat DJ. Mao kadto nga nagpatabang si mama ug papa. Kung unsay mayong buhaton. Ug didto DJ Aya. Itabangan kami sa LGU. Aron kini mapa-check up ug maoperahan. Matod pa sa mga doktor. Aduna ako'y orchitis. O impeksyon o panghubag sa akong itlog. Bungat, init ang akong pamati. Ngatong panahuna, DJ Aya. Tungod kini basin aksidente nga nabangga kini kani adto. Sa mga panahon nga tutok ako sa uma. Grabing pangalsa sa bugat. Lingkod pa akong panginagaron ni adtong panahuna.

person ang maong operasyon. Apan dili pa ako pwede nga maglihok-lihok. Labi na ang pagpangalsaw mga bugat, DJ Aya. Hangto DJ Aya.

Niabot ako din sa Valencia, Bukidnon. Hinahinay akong nanarbaho. Hangtod nakaila ko sa kabinuhat. Namoy nakapatandog sa akong kasing-kasing, DJ Aya. Sa laktod, nagkarelasyon gayod kami. Ugisugid ko kaniya ang akong mga kaagi. Ilabi na ang tungod sa akong operasyon, DJ Aya. Kung nasabtan niya ang tanan. Hangtod may butog pipila katuig ang among relasyon, DJ. Tuig 2012, DJ Aya. Iusa nga mo kasing-kasing ngadto sa altar sa kaminyoon. Maghangtod karon, DJ. Wala kami makabatuan o mga anak. Sa among huna-huna, basin gamay na lang ang chance tungod sa operasyon nga nahitabo kanako.

DJ Aya. Malipayon man gihapon kami sa akong kapikas. Bisan wala kami makabatuan og mga anak. Sa pagkakaroon, anaa kami anak-anak na iya ra usab nga pag-umangkon. DJ Aya, sa atong kinabuhi dinhi sa kalibutan, dapat andam ta kanunay. Huwag ang tanan isalig nato sa atong labaw nga makagagahom. Tungod kay siya,

kana gikan lamang dinhi sa Radyo Kaibigan. Daghan ang mga testimony.

0: sa imong pagpadangat, sa imong revelasyon sa kagahapon.
1: Ang imong ising tingog.
0: Sabi po ng imong kaagi ng kalisod kani adto, tinuod na maskin kami no, nakaagi ni anang grabing kalisod kani adto sa mga gagmay pa kami. So dili na nato malikayan kitang tanan ni agi ni anang kalisod. Kung unsa kalisod ang pagpangumas, labi nagdili ato ang yuta. Ugmad ta sa dili atong yuta.

nga sa imong sulat tampo. So ayaw pagpakawala sa paglaom, kaya wala ta nasayod kung unsay plano sa labaw nga makagagahom. Kung dili naman gid ka tagaan o makabaton og anak, pingin na lang ka ng inyong anak-anak nga pag umangkon sa imong asawa. May basing nailahin nga plano ang labaw nga makagagahom. So siya ragyan ang nasayod ni Anang Tanan. So dili lang ta mag-complain. Wala mang good tay, wala tay katungod na mag-complain nga to kanina tungod kay ang tanan niyang mga plano para sa atong kaayuhan. O ang atwa usahay po, ang atwa mga plano dili haom sa iyahang kabubutot. So sa kanunay siya gyud ang masunod. So daghan kay salamat Sir Roldan sa imong pagpadangat once again sa imong revelasyon sa kagahapon sa imong pagsalig sa 98.5 labi na diri sa programa ni DJ Aya ang revelasyon sa

0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ug pinakiyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga kasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
0: Oh, 98.5

0: Sur Gal del Sur, Ogang Magaliano Jan from Maramag, ato deng gitimbaya karon dia si Pastor Tuntun Balukan. Uy, may buntag kanimo da priest, may buntag kang priesta
1: karaang mga
0: Nerio Alisada, Pastor Nerio Alisada
1: sa Ginoo.
0: Thursday dan Suli na join satu nga Facebook Live karon. Lucinda Pangilan, Janet Balira, Ruth Alcardi, Oga GS Anals, may buntag Pastor. Bye-bye kita nag-join sa itong Facebook Live.
1: Atong abrihan kining atong programa, pinagi sa mga pagpasalamat, pag-ampo sa atong buhing Diyos.
0: Mag-ampo kita, pasalamatan nato ang Diyos, ninisayo sa kamuntagon. Among dalay gunog, may gugmaon na mga Diyos, mapasalamaton kami Ginoo. Nini magihatag na usab nga laing adlaw sa among kinabuhi. Salamat Ginoo sa imong pagbantay kanamo gikan sa among pagkatulog. Ug imo kami gipamata, gipukaw nimo kami. Nini sayo sa kabantagon aron sa pagpamalandong sa imong pulong ug pagpaminaw diya sa mga langit ng awit. Daghan ug dagang salamat o Dios kay ikaw kanunay nagpakamaayo kanamo. Ang imong grasya, ang imong kaluoy, ang imong gugma Ginoo, nagapadayon sa walay katapusan. Salamat nini nga adlaw nga imong gatag nasab kanamo karong Ginoo nga diin ang imong makatawhan karon nagahulat og andam na sa pagpaminaw sa imong pulong. Nagampo kami o Dios nga ikaw magapadayon sa pagministeryo nga ni kanamo, pinagi sa imong mensahe sa imong pulong karon nga among pag ipaambit diya kanila. Panalangin ni ang tanan ng mga sukintik paminaw, panalangin ni ang tanan ng mga technician, tanan ng mga radio station na din kami naukap karong kabuntagon. O Diyos, ikaw magapadayon sa pagpamuhat, pagkigaistorya ka na mo karong kabuntagon. Salamat sa imong paggagamiton ng imong alagad karong Ginoo. Ikaw Diyos, magapuno sa imong langit noon na kaalam. O Diyos, ikaw Ginoo Lord, among mapasidunggan, ikaw ang mapasalamatan. Salamat usab sa panahon ngayong mong gitugot nga ni kanamo nga makaprograma nining maong programa sa pinagpalang musika. Salamat sa kinabuhi ni Pastor Dan nga di nagahatag kanamo usab og pagtugot nga kami makalingkod nining kabuntagon. O Diyos, ikaw magapanalangin diya sa matagusa. Dalaygon ikaw sa walay katapusan. Kiniya mo mga pagampo pagpasalamat sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.

0: Ako tanggit timbaya pasunik si kagawad kuya Joshua Kapug dia sa barangay Unsi Malabalay City kanunay gini nagapaminaw sila sa atong programa. Oh, may buta kanimo dia kuya kagawad Joshua Kapug sa barangay Unsi Malabalay City. Salamat, salamat mga igan ko. Medyo kapit na oras sa pulong sa Ginoo. Ayon pagpaminaw diya kang Jun Bagaris. Maglubad niya, kita miyan itong Domingo. Kang Igan Lolita. Igan Jo. Igan Maribik, maayong buntag ka ninyo diya sa Panuga Family. Wow, nanginan mo sa Ginoo. Padayon. Ayon sa ka... Tik sa itong pasahon. Mga ibutag, pasunik paso team, si Cassandra ni, diri sa Masim Sarangani. Wow! Apo ni Gloria og Jaime Balasco. Wow, salamat, salamat.
1: Amping-amping mga igan ko.
0: Oras na, higala makaigsunan sa pulong sa Dios nga atong pagpamalandungan karon.
1: Mga igan, mao kini ang oras sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. O sa among ginasulti, mao kini ang sentro sa programa sa Pinagpalang Musika. Kung asa makapaminaw kita sa pulong sa Diyos, busa ninimbuntag atong iandam atong mga kaugalingon, mga igan ko. O atong tagaan kini o pagtagad kay ang pulong sa Diyos, mao kini ang pagkaon sa atong espirituhanong kinabuhi. Mao kini ang makapahinuklog, makapahinukto ka na to. Sasama pa sa gingon ni Pastor Tim. Panahon kini sa paghuna-huna. Kay grabe na gyud ang dagan sa kalibutan. No, ang tanang mga timailahan sa pagbalik sa Diyos. Dili na gyud mapunggan. Sama sa talianak, ang kanang hapit na mga anak na grabe na. Magsige na balik-balik ang kasakit. Hapit na gyud mga kaigsoonan ko ang pagbalik sa atong Ginoo, ang pangutana, andam ba kita?
0: Uy ka na pasunik, ang pulong sa Dios o sa kinikapahimang o sa kinikapaghatag o warning ka na to. Labi na sa mga pangitabo karong makaigsoonan, angay nagigita nga muduol sa Dios. Angay na ginatong talikdan ang tanan na to nga mga binuhatan nga dili maayo. Inside kita nga pinaagi ni mga katalagman, gitugot sa Dios. Aron kita makahinuklog, makahinulsog kita sa ato mga kasaypanan.
1: Amen.
0: Ang pulong sa Dios nga atong pamalandungan karon ni gala makaigsoonan, makita nato diya sa panultihon. Ug sa lain nga version na proverbio, no? Panultihon o sa English proverbs. Makita nato diya sa Kapitulo 28, Versikulo 13. Sa kabersikulo lang pasunik ang atong pagbasahon karon. Atong hatagan kinigpagtagad ang sa katambag ni Haring Solomon sa iyang gisulat diya sa panultihon. Akong basahon nagayon diri. Dili kagayod mulampo sa kinabuhi kung taguan mo ang imong mga sala. Isugit kini og paginulsol og kaluyan ka sa Dios.
1: Mubo lang na bersikulo mga kaigsuunan ko. Apan puno kini sa mga pagdasig. Puno kini sa pagpahinumdom alang kanatong tanan. Mga kaigsuunan, mga igan, mga suking tigpaminawan. Ang pulong sa Diyos na gibasa ni Pastor Tim diya sa Proverbio 28, Kapitulo 7 at 13. Diri sa akong Biblia, Pastor Tim, nagingon ang nagtabon sa iyang mga sala. Dili muswag. Apan ang muangkon ug mubiya nini, makadawat ug kaluoy. Pastor Tim, tagaan nato kini og timauluhan ang epekto sa sala ug ang dalan paingon sa kaluoy sa Dios. Ang sala dili lamang makadaot sa atong relasyon sa Dios. apan makaguba usab sa atong pamilya. Makaguba usab kini sa atong ministeryo o sa atong buluhaton? Og kaugmaon. Pastor Tim, dagang tao ang nagtuo nga kung matago ang sala, luwas na sila. Apan ang Diyos nakakita sa tanan.
0: Wow, tinud ko na pasunik. Kaya ang sala dili lamang sayop nga binuhatan. Ang sala makadaot sa relasyon sa tao ngadto sa Diyos. Sa iyang kaugalingon o sa iyang isig ka tao, usahay ang tao musulay sa pagtago sa sala, pagpasangil sa uban, o sa pagpakamatarong sa iyang gibuhat. Apan ang pulong sa Diyos nagingon nga ang nagtago sa sala dili mo uswag. Daghan tao pasunik nga nagatago sa ilang sala. Kaya di sila gusto nga mahibaluan, di sila gusto nga mabutyag ang ilang mga binuhatan na din sa lawayon at ubahangan sa Diyos. Bisan pa ni Ana, adunay paglaom ang tao nga musugit o mubiya sa sala o siya makakaplag o kaluoy gikan sa Diyos.
1: Pastor Tim, siguro likay na nato ang pagsulti og ato-ato ra ni. Kay murag na ang murag, sekreto na.
0: Murag katago ta na pastor.
1: Apan mga kaigsuunan, ang pulong sa Diyos nagasulti sa Galatia 6:7. Ayaw kamo paglimbong, ang Diyos dili mabugal-bugalan. Kay bisan unsay gipugas sa tawo, mausab ang iyang anihon. Tinuod Pastor Tim, usahay inibitaw-tao paglami-lamian sa ginahimo niyang sala, dili na makainuklog.
0: Makalimot na sa iyang pamalandong.
1: Lami man. Usahay makatake advantage ka sa imong isig katao, makapabor ka, may iyong kaahawakin. Apan mga kaigsuunan ko, ang pulong sa Diyos nagapahinumdum ka na to. Dili to muswa. Kung ang sala atong gitago. Pila ka punto ang gusto natong ihatag ni ining buntag Pastor Tim? Una, ang sala nagkuha sa kalinaw. O ang sala makabulag sa tao gikan sa Diyos.
0: Dili lang kay mawad ang kalinaw pasunik, kundili kini maka palayo og makapabulag diha sa Diyos.
1: Kani bitaw ginasulti diri na kalinaw Pastor Tim. Kay ingon pa diha sa atong gibasa, nagtabon sa iyang mga sala. Walay kalinaw. Dili lamang kalinaw Pastor Tim. Bisan ang kalipay. Kining kalipay na atong ginisgutan diri, dili ni kanang kalipay na hangtod sa umaabot. Kung dili ka muundang o nagtago ka anang mga sala, temporaryo na kalipay.
0: Sa ato pa kanang temporaryo nga kalipay, pasunik mo nang itawag o unun-nun nga kalipay.
1: Uy!
0: Tinod ka na pasunik. Pero ato makita mga higala makaigsunan ang punto din eh sa unang epekto. Kung magatabon ta sa mga sala, wa kay kalinaw, wa kay kalipay. Kalipay nga kanang pinasahi, nga kalipay nga gaihatag sa Dios, nga kalipay dili mabayran sa salapi. O ga usapan nini nga epekto Pastor Nick, mao ang pagkamimulag nato sa Dios.
1: Akana.
0: Ang Isaiah 59:2 nagingon din ni, apan ang inyong mga kasalanan mao'y makapabulag, makapaulang kaninyo sa inyong Diyos.
1: Ingon pa diri Pastor Tim, kana bitaw na magtago ka sa sala, magpuyo ang konsensya sa kasakit.
0: Agoy.
1: Mawad-an og kalipay bisan daghan og material nga panalangin. Tinuod bitaw ni Pastor Tim, no, bisan naapa kanimo ang tibuok ka bahandi sa kalibutan. Kung ang imong kalag malaglag, ingon pa ni Haring David diya sa Salmo 32:3-4, sa dihang gitago ni David ang iyang sala, mibugat ang iyang kasing-kasing ug nawad-an siya kalinaw.
0: Mungkin ang gingon niya, Pastor Nick, nga ang sala makadaot sa atong pakiguban sa Dios. Kung magpadayon kita sa sala o dili maginusol, mahimong mabugnaw ang atong espirituhan ng kinabuhi. Ang epekto niya na, Pastor Nick, mawad ang kagkalipay o pag-ampo.
1: Tanaw.
0: Mahimong walay gana sa pagbasa sa pulong sa Dios.
1: Agay.
0: Mahimong bugnaw sa pagsimba o pag-alagad.
1: Agay.
0: O maluya ang imong relasyon sa Dios.
1: Tama na, Pastor, bugat kayo ng imong ginabuhi.
0: Dili, basta-basta, mawad ang kagkalipay. Di na kaganahang maampo. Unya, mawad na nakagana sa pagbasa sa pulo sa Dios. Kaya ang imong nauna na, hulong na. Mahimong mabugnaw ang imong pag-alagad o pagsimba sa Ginoo. Di na kaganahang mo simba. Di na kaganahan makiguban sa imong mga isig ka magtutuo. Kaya nagpasulabi naman ang sala. Kaya imo namang gitipigan ang sala nga mo'y nagkahari di sa imong kinabuhi.
1: Nang gisulti sa usa ka pangguwawali, Pastor Tim, ingon niya sa usa ka magguwawali, katag siya og ilustrasyon. Kini di ay sala na ginatago nimo, Pastor Tim. May sama di ay kini sa anay nga nagakaon sa kahoy. Sa gawas nindot tan-awon, apan sa sulod gikaon na di ay.
0: Sa ato pa gakutkuton, Pastor Nick, gakutkuton ba?
1: Muna ang sala, Pastor Tim, hinay-hinay na nagaguba sa kinabuhi.
0: Kuya, kaya na, Pastor Nick, kanang bitaw, ut-uton bitaw, kut-kuton. Mayo ang gawas, tanawon, pero diya diya sa sulod, Pastor Nick, grabe na diya ang kadaot. Galaik soon, ayaw tambuni ang imong sala. Ayaw tipigi ang imong sala. Ibutyag ka na ngadto sa Dios. Ginulsol dayon, pabangan sa Dios aroy ka magmauswagon.
1: Pero usahay, Pastor Tim, mayunong tako na ato-ato rani, pero usahay bitaw sa atong kinabuhi, grabe ang mga tentasyon. Usahay muli kay ka na, pero muduol man. Usa ingon sa Biblia, Pastor Tim, ang nainumduman ko na kanunay na akong ginabutang sa akong huna-huna ka ng paylayo. Kung unsa ang imong mga weaknesses, imong kaluyahon, paylayo ka anang mga butanga. Dili pwede, Pastor Tim, na paggustuhan nimo kanunay kay mo ingon ka na aya ka na musa bagay wakakabalo sa dagan sa panahon. Kaysa ikaduwa diya, Pastor Tim, na punto ang sala, nagbulag kanato sa Dios. Pagtabon sa sala, makapugong sa pag-uswag.
0: Uy, tinod ka na, Pastor Nick, walay tao nga niuswag nga iyang gitabunan ang iyang mga sala. Kaingon niya sa panultihon 28:13, nagingon siya, ang nagtabon sa iyang mga kalapasan, dili mo uswag. Kung atong tabunan, atong punggan, mga kaigsunan ang sala, diha sa atong kaugalingon, sa atong kinabuhi, wala gipag-uswag sa atong kinabuhi. Ang pagtago sa sala dili makasulbad sa problema. Bisan matago kini sa tao, dili kini matago at tubang.

Langit nung amahan, mapasalamaton kami kanimo sa imong pulong nga among nadungog karong adlawa. Salamat sa pagpainumdum nga ang sala dili angay taguan. Apan angay isugid ug biyaan aron makadawat kami sa imong kaluoy. Ginoo, pasayloa kami sa among mga sala. Ang mga sala nga nahimo pinaagi sa pulong hunahuna ug binuhatan. Kung aduna may among gitaguan nga sala, tabangi kami nga mahimong matinud-anon sa imong atubangan. Hatagi kami ug mapainubsanon nga kasing-kasing nga andam muhinulsol ug mutalikod sa dautan. Hiloy kami pinaagi sa bililong dugo ni Hesus Kristo. Baguha ang among kinabuhi, liguna ang among pagtuo, ug tabangi kami nga maglakaw sa pagkamatarong matag adlaw. Ayaw tuguti Ginoo nga ang sala maghari sa among kinabuhi. Kung dili ang imong Espiritu Santo maoy mugiya kanamo sa kamatuuran ug pagkabalaan. Nag-ampo usab kami alang sa among mga pamilya, sa among simbahan, sa mga buluhaton na imong gitugyan kanamo ug sa tanan nga mga nagapaminaw karon. Hinaot na ang imong kalinaw, kaluoy, grasya magpabilin kanamong tanan. Gamita kami isip mga saksi sa imong gugma, aron dagan pa ang makaila kang Kristo ug makadawat sa kaluwasan. Salamat Ginoo kay ikaw matinumanon sa pagpasaylo. Sa tanan nga mga tinuod nga naginulsol niining sayo sa kabuntagon, nasahid ka sa ilang kahimtang, nasahid ka sa ilang mga ginabuhat, nasayod ka Ginoo na gusto na nilang muusab sa ilang kinabuhi. Ginoong Diyos, maghimo ka og mga sirkumstansya, maghimo ka og mga pamaagi na malikay sila sa mga dautan. Salamat Ginoo sa mensahe. Salamat sa akong partner, Pastor Tim Langgahe. Salamat sa kinabuhi ni Pastor Dan sa pagtugot ka namin, na makasangyaw diri sa kahanginan. Bisan pa sa uban na mo makauban, Pastor Richard. Igan Binsat. O sa uban pa na nagasibya diri sa kahanginan, Ginoo. Gamita kami na instrumento, ilikay kami sa dautan. Huwag labaw sa tanan, proteksyon ni ang among mga pamilya, mga kabataan, kaumahan, negosyo, Ginoo. Salamat. Huwag makini among mga pag-ampo, inubanan sa pagtuo, pinaagi lamang sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among Diyos ug manluluwas, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Tang tanan magaingon. Amen.

0: Morning dia sa Tambis, Barubo, Surigao del Sur, no? Mami Alice Arribal, blessed morning Pastor Tim, Pastor Nick, Nilil Kagat-Kagat, no? Virginia Kabasag. No? Salamat sa inyong share, no? David Abasag, Talibon Bohol. Not connected 90.3. Sa Bohol.
1: Dunay nagatext diri, may buntag mga pastor, salamat sa Ginoo kay iapatag ipamata ug sa laing adlaw nga gidugang sa atong kinabuhi. Namdam namin naminaw sa pulong sa Ginoo. Nga pagabasahon, Nanay Bibing ni sa San Jose, New Corilla, Davao del Norte. Salamat sa pagbasa, pastor. May buntag kanimo dia, Nanay Bibing nga dia sa San Jose, New Corilla, Davao del Norte.
0: Sa ako ni si taga Tagum pastor naminaw mi Sentra Antolin Tagum City. Morning dia.
1: Oh gato sa ding itimbaya may pagpaminaw ni Brother Alex dia sa Tagum City. Brother Alex usan ni siya ka blind Pastor Nick, pero tig paminawan yun yang ginatik note kanunay atong ginashare diri kay iya sa ginashare gyapon ngadto sa iyang Bible study. Ha, blind siya, Pastor Nick, pero gabay Bible study siya.

Sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Diyos Espiritu Santo. Langit nun namong Amahan, o Diyos namong pinakamakagagahom sa tanan. Ginoo, dili gayud matukib sa pulong ang pulong sa among pagpasalamat diha kanimo Ginoo. Daghan ug daghan kaayong salamat Ginoo diin sa among pagkatulog kagabi, sa among pagpahulay Ginoo. Imo kaming gibanan, imo kabing gibantayan, ug itagaan mo na usab kami Ginoo ug dugang lugway sa among inulamang ginabuhi diin ikaw lamang Ginoo ang bugtong na ibalo, bugtong na sayod, kanus akin namo ibalik diagad nimo, pinasubay Ginoo sa imong mga balaag pulong, kay ikaw man Ginoo ang nag-ingon. Nga tao, sa abog ikaw gikan, sa abog ikaw mupauli. Kay ang bayad sa mga kasalanan, mauman ang kamatayon. For the wages of sin,

Daghan usab kayong salamat Ginoo sa imong mga balaang pulong. Mga balaang pulong nga gilatid sa Biblia. Diin ang imong mga balaan ug mga bulawanong pulong. Moy nahimo namong giya. Moy gihimo namong giya Ginoo. Giya sa mong adlaw. Adlaw nga panikaisikay aron dili kami may tumpawak sa dalan sa kangitngit ug kaparutan. Apan ang dalan Ginoo. Paingon sa imong giandam kanamong tanan. Ang nindot ug way kamatayon nimo Ginoo nga imong gitawag nga paraiso. Salamat. Salamat. Daghan kayong salamat kanimo Ginoo. Labing gamhanan ug labing dalaygon gayud ikaw, o Dios namong pinakamakagagahom sa tanan.

Ginoo kung ang tanang sagbot mga laya, kung ang tanang bulak mga larag, aban ang imong pulong Ginoo magpabiling labas sa tag sa namo ka mga panumduman, magpabilin sa tibuok namong kinabuhi, magpabilin kami Ginoo hangtod takupan na sa among hinulamang kinabuhi, o magpabilin kami Ginoo magpaabot sa imong pagbalik aron sa paghukom.